Prva ura, Jezus moj, Koseloč, duša moja, ja se preporučujem Bogu i Majki Božji, nek pripeju dušu moju, krajestvo nebesko.

druga ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem anđelu čuvaru, nek pripeje dušu moju, krajestvo nebesko.

Šesta ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem svetomu Frančišku Rufinskomu, nek pripeje dušu moju u krajestvo nebesko.

0: 11. Ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučim svetoj Uršuli i patronom njezinim, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
1: Duh moj slabi, blani se moj

obraz mu sveti popljuvaše, na muku ga popelaše, k Pilatu ga privedoše, pred Pilatom kada biše, ovim glasom zavapiše –

Hoću pojiti, navistiti, majki Boži i poviditi, sinka nje je osujena, trnovom krunom okrunena, na smrt britku osujena, križu čavli prigvožjena. Onot visi sin na križi, cića naši zali gri.